Jako prynie nasz przelad błys trzu tydzienia. Wobhospoda Prusnickich Parku Center Parks planuje nowy prusnicki areal we Łużyskiej Jezorinie. 9,6 hektarów wielki park ma być mez Barcuskim a Sedličanskim jezorom. Ta moro mez 500 a 700 dovolowych domów nastać. Center Parks przypowiedzi, że chce za to niedzie 300 milionów euro inwestować. Lieca a klietu pak najpierw raz przepytuje, jak muso projekt zwoprodzić. Evaluacja koncepta 2+, ma so po przedstawach sakskeho kultusuho ministra Klemensa rozširić. To rekne won w utoru na posiedzeniu Serbskeje rady sakskeje Drežanach. Won namietuje tež we zakładnych szulach ryczny stav analizować stać. Dotal su to we 8 letnikach činili. Serbski šulski a zetkavanski centrum Budišinje dostane novu menzu. Jurce krajnoradne zariad hač do konca 2028 podľa internata natvarič. Hižo jacore lieta zasadžuja so staršiske rade serbskeho gymnázia, každež vyššie a zakladnije šule za taký novotvar, dokiž je v Nieciši jedžerní přemalo miestna. Šitke 7 a posta miesto a gmenu budyského okresa podpíruje požadanie vo Einsteinovi teleskop v Horní Vúžice. Na posiedzeniu miešťanostu a viesnanostu v okresa sredu podpísachu odpovedný list. Klietu prini polieče ce projektové tým Technickej univerzity Drežany požadanie za podač. V biu lieta má so potom rozsúžiť, že vo Európe so tutun teleskop tvári. V Budišine na ležonosti nastavaceho serbského fóruma viede na Lauskim areálu sú štvrtk započeli s archeologickými vúrevaniemi. To je trebné, dokež sú próbové točenia na zbytky sídliša ze zážneho sredžoveka pokazali. Vúrevania maja hač dohod zakončené byč. Serbský fórum viede je vúľko projekt založbe za serbský ľud. Do nového komplexa máte 2030 serbský muzej, kež tež Serbský institút s archívom a bibliotéku začaneč. V Ralbicach sú štvrtk zbieranku za nový hort svedčili. Tvar z dreva je so dotal po časovým kaštež finančným pláne zvoprodil. Bukečanská vosada přetvária tu kvílu prini poskot svojej vosadnice. Při tým rúmnosťe dosponie přetvoria, zatvária nové tepenie a elektriku. Při vútvare špundovania žurle sú zviesčili, zo leží pre vúľka váha na betonových nošakách. Jako rozrysanie maso rynka zatvaričky ščišč na múrie rozdžili. Sachs Rybario su čera v Ričicach letušu karpu sezonu zahajili. Z dobom je to zazbie za 25. vúžiske rybové týdženie, kotre štraja hač do prvního novembra. Kajž Sachsky rybarský zjazk zdžili su karpe lieca menšie hač loni, dokiž ne su horceho lieča a suchote dla dere rostli. To dla liča Rybario s vyššími pfáčiznami v okolo 10 euro na kilo. Zjazkové předsedstvo domovine je nové vúbierk utvorivo, zoby zromadnosť mez Delný a Horný Vúžicu lepe hajivo. Dále sú na posiedzeniu piatk v Krosčicach diskutovali vo voľbách sakských zastupiariu do založbovie rade. Zdžila kritizuja so vysoké nároky na čestnohamských čvonov rade. Ač do konca oktobra môža so zajímce přizevič. A hišče horňovúžiske vedro, hač to připonia zdžila hišče pomočeno, poponiu zmijeme vele slunca a vostane sucho 20 do 23 stopňov.

0: dokež súčmice všetco hýžo skurilne instrumente vúvivali, bola dáme raz trošku dostaviznou. Nemský violinist Johann Wilde je 1740 vúvil hozdžikovú violinu. S húdžencom violine šmoraše po hozdžach, štož nikak takhle klinčeše. Stolet pozdžišo je so kamienie česal Joseph Richardson na kamieniach vúspytal. Ale vone počachu tak rec spievač, dež na šelako vúlke kamienie bieše. Tež s elementom voda hodži so hudžič. Tak je nastav tak menovaný hydraulofón. Kiš vupada kaj šteka piščavka. Z džirkou beži voda, a když tu te zadržiš, nastanu rjane melodije. To pak je kitro pancata vecka. Zavisče so tež pola vas doma. Nekotre škuli hišče neodkryte instrumente kovaja. Ve rozmowie z niedyšim hučnym redaktorom rozvosa Štěpanom Brankačkom zonich raz zo stajso vun a kolega rozmowiavoj kuncajšveho letysaca z nekotrymi staršimi hučnikami serbskich kapavov, kiž bychu ve času po druhej svetovej vojne aktivni. Na to sem so podal do archiva rozvosa, sem se rúby pšelat vo tutych starých serbských kapavach stvoril a je netko tež pravidlne do svojho seriála zatvaril.
1: Crescendo. Hudžba krotko a svodko.
0: Misale. Tak rikaše jedna ze serbských kapavov ve povojnskym času. Oni založichu so 1948 a pokadžachu z Voklec. Jedun z hučmíkov bieše Jan Misala, kiš je so 1944 s tedyšim hučným redaktorom rozvosa Achimom Dučmanom vo kapele rozmoujal, mes druhým vo spočatnej v obsadzce.
2: Instrumentom sme hali Čornak jo bandonium hral, Uča Heidrich jo klavír, Nezdumška jo hral bubon. A ja som tej prejný čas bandonium pískal, ale dva jednáke instrumenty, to nie je to poriadne. Potom si ja dojal započiť saxofón.
0: Štož by tedy ešte skerien nevšetný instrument? Bandoneon je so tedy dreje pravidlne užíval, je dženca pak skerien neznaty. A klinčí podobne akordeony. Tež s klavierom nebie tedy zcela lohko, šako hišče elektroniske keyboardy za lohký transport dávali nesu.
2: Prede je to tak bylo, že ja na kujdej žoli klavier stav. Lepšie klavier, a tež nikoci sú pom boli jara staré, a to pom nie sú zrejne klinčeli, ale sú pom ľudia napíte boli, pom je to ja svojili nesu.
0: V svojim repertoáre sú so hučbne potemili, štož by tedy s vášňom a s tradíciou na kvasách. A rozsudili sú to najústišo praškojo sami.
2: To sú boli Eko Zejš, potom sú boli Majne Libelene a Saske Polky a docela veľa sme mali od českých polkov. Oni bych ešte Katarzynka, svirna moja a Ší, Ševco, Ší a tele co stále vece.
0: Moči kvásovac ľudžo pak hustody nisú jenu se starými spevami spokojom byli a chcuchu tež raz k novým vecam rejovač. A k tomu slušeše ve postatých letách tež twist.
2: A to sme v junu piskecach piskali, to beče Braška ze Skrostic, dnes renč, po ňu myšiče, a piskajče jenuž národne vece, kaj sa to nakvása suša. Keď môžeš sa hecť súva nešto moderné mieč a potom sa tým sa naláča, bo sme jen twist hrali a všinde Braška z druhé minúc. Tým nám je skoro roztoral, tak voľba to na mne vieš, že sme takéhle vece rájemo. A potom sme zase čište mierne dále pískali.
0: Ale menšie konflikty slúžia k tomu. A tu ten nie sú Misalec kapa úvod hudženia vočerželi. A tak sú ešte dlho pískali, hač do 70 let. Božel, nesem nidže ve archivie nekajke narawane spiewy tutych kapał namakał. Przyjuszim, pak chcemy si hučne do toho časa vulečeć. Tu je za was tun serbski twist. A nadziam so, zo na mnie braška netko tak nie ujedze, kajš na misalec kapał tedy.

0: Nieby to pak tajke prawe jubilejne wusowanie było, gdyż bych jenoś w archiwach rył, a nie bych so też niečemu nowemu wienował. Tuž chceme so na tym miestnie do delňovužiskich Gokojc podać. Tam je Siegbert Himpel niedawno svoje 75. narodniny svečil. Štupak to je. Himplec manželskaj, Ziggy a Sunny, kajš jeju nikoci mienuja, vopospodaritaj hučne a zvukové studio blízko Kočebusa. A ve tutem studiu sú tež hižo serbske hučne produkcie a svuchokni nastali. To vosibite na tym pak je, hižo nimale 40 let vonaj za hornio a delňo serbski rozvoz produkujetaj. Stajne ve pozadku a ličitaj s tým k producentam, kýž so najdlie vo serbsku hučbu staraja, a to dženca hišče činia. Mirčin Veclich abo Marko Smoa a za džičace spivl Marata Cižec Korenkova abo Jozef Donat a hišče viele viac serbskih komponistov je pravi dvonje s hosčom pola Himplec. Tež hučný redaktor Handriš Pitank je hižo tak, nekotre hučné produkcie se Siegbertom Himplom zvopravdžil.
1: Bišče, gane doživienie, kak von professionelne dživa, kakí mir von vupúča, a ka von s jenim lohkým smiečom a tež s pozitívnym nastajenom stajne zaso ľudžie a spivario a interpreto natvario a na dobrým produkče dživa je obdživam, ka von to všetko dere zmištruje tež ve jor vysoké žonovanie starobie, jen človek išiel otevrené za nové elementy, za nové hučné stíle, za nové soundy, kýž so stajne zase minia. Vunie stajne tiež, kde sme mali špeciálne nalavky vobčevač hučné vece, tradicionálne klasické alebo ľudové spivy, čiže on zvolnil a tiež stajne nás poradžoval v všelijakých nových žangách a stílach si zvážiť a tiež potom nám také dobré produkcie posredkovať.
0: Myslu se, zo budžeta Himplec manželskaj tež ve přichodže stajne zaso serbskih učnikov v svojim studiu Vítač Smič.

0: Simon Jeduška je zestajú best of v usovaniu svojeho seriála.
1: Crescendo. Hučba krotko a svodko.

0: Słyszeli sme nabožné vysevanie s tachanským farariom Vítom z Čapanom. A nietko?
1: Přejeme z Božo.
0: A to započneme čenca raz ve Sulčecach pola Kulova. Tam je pondželu Maria Králova svoje 90 svedčiva. Zbutroby šo dobre vo sebe strohotu, Bože žonovanie, spokojnosť a ešte veľa rianých liet krú svojbe. Gratulanča písaja a dodaža sme džakuni zoče máme. Strovia Klaudia s Kristianom, Beate se Svenom, Frank s Angeliku, Daniela a Mike, kajštež dževečnúčko a pranúčk Marius. A tež tvorstvo, bratrostvo Kulovskeje osady vám gratuluje Knini Králova, přeja mnoho božoho žonovania, krutú strovotu a derem je

Mes es nejome nove zorja, lietnik, co motivirio vesem luži se za žasoš miase, co uperaš na drogovanje do serske rice a kulture. Naš kolumnist Bernd Pitkunings komentirio zmys a nezmys spiehovania vistych serskich projektov, ako všetci ze zbirkajúcim okom, beže svovo má Kristiana Pinikova z miesta a pšide gošpie net pokaz k žinca s rozšoknujo zaslúšne, teke za to serske ve cerkli statkujúce fara, Klaus Nato jo skoro čižasča let statkovo Gokojskej gmenia a namša tajo ziga dviju ve Gokojcach. K tomu pon pes šešť vici. Neperi pak aktuálne informácie z našoho regióna a vy žiši búžašo net užiraš vece ve stejnčo pši radiu.

0: Ve strukturne zmienia bieže wiele peniz do Łužicy. Tak za kulturu. Nic všechno za co se udávajú peneze kultúrie zdá se nie tak zmyslapúne. Náš kolumnist Bernd Spitkuning smaku tej téme svojské mienenie.
1: V oboku strukturné zmeny ve Łužice se spiešujú také kopica projektov za vopchovanie serbskej riece a kultúry. Kaž vôbo projekt južo přeražijo, nie sú také živá myslone do příchoda, ale jano za krotký cas příbytnosti. V najlepšom páže za legislatúrnu periódu. Viele projektov mladých ľudí ze Stolnej Łužice pomenijú sa participirované, performatívne a imerzívne performances alebo intimné solo v open spaceu. Také pomenovanie povabijú zavieščie majn maminurecných serbských starých mamu a nanu sa obžiliš, alebo sa to na nemenie raz ogledaš. Dalčne projekte za kšušenje serbstva sú serbsko-recne fantasy-filme. V tých se rozvezujú problémy na serbskom polu, cesto se zguzľovaním po příkvaže krabata. Guzľovar guzľujo a ceva vjas jo zase serbsky povídajúca. Žož guzľovar nejo, převzejo ten pád kumštna inteligenca. Ale jeden tých projektov je jednorazné. Serbské přísvova, kotorež majú se s alkoholom ceniš, možoš na pivových podvožkách citaš, kotoremž sú se gronili v lieše 2005 v Pratiju hišči postavky. K mojim favoritám takých gronkov bylicov Palenc jo Valenc, Svinja nejo Pijanar, ale Pijanar jo Svinja, abo krošiky blázana kupujú kjacmace, žižovate košule. To sledne pak jo božko zastare. Nientejšná verzia by byla i cejkátky blázana kupujú kjacmace, roztargane luxusové žince. Mojomu susedoju drie také chválenie za alkohol se nespodoba. Tak jo poznáš, až Nemce přemalo vo serbských staviznách víže. Naše serbské ľudové spieve, ako my sedame se k blídu, gabe moja gubka vodu piva abo 100 let ako ženca, sú stvorili v casu, ako ju byla nekak povajca serbských mužov alkoholikarie. Piesnikarie toho casa sú kšeli groniš, až ju lepje kvašk piva vupiš miesto flašky palenca. Zastým jo náš nový projekt veľgin tucasne. Pivo piš nejo tak škodne, ako amfitamine, ecstasy, crack a dalčne drogy dosetikaš. Veto, mám na boku v úspecha toho projekta za serbsku riec moje vopmyslenia. Vieme, až lidspa kjacmo najsach přeliž mávajo a votebiera žen a ženk. Mimo toga, muse kjacma je logo jich sponzoru, jich lieferanto piva vúžebaš, teke na pivových podvožkách. A let se serbske postavky derje předavajú v turistických informáciách abo předavarniach, to je obšašanje. Tam kupujú ľuže skerje suvenírky se s pieskovým mužikom, pitiplačom abo bošanského gorku. A samo gaš drogovarje také projektové pivové podvožky za intimné solo na imerzívnych a performatívnych performancach doma kupujú, musíme se přašaš, lec tejo Serbam, gaš Nemce v Düsseldorfie participirujú od serbských písmikov. Dava produkcia takých suvenírov na nemenie živeš Serbam stavne živo ve Łužice? Agaž nic, kak možo potom nechten voptvážiš, až taký projekt by byl žil pozitívne strukturné zmene za tu bydlecich ľuží? Ja vižím to tak. Až peniaze za dále kupovanie talentov modeje, srežneje a staré generácie na polo spisovašelstva a žurnalizma by serbsko-riecne struktury więcej krzuszyli, ako spiechowańskie pieniądze za papowe podwożki, kotareż zwyższył kreatywnej mody żeńskiej z nasza 2 miesiąca żywienie ako wumiocoka, joli wona glukuma.
0: Mieni nasz kolumnist Bernd Petkunings, jak wento wiżi słyszysz o zasej za miesiąc. Na pon prost!

0: Čechoslovakska je pak teka obstojala s viacej národnosťou. To sú byli Česká, Nímska, Hungorská, Ukrajinská, Pelská národnosť a ďalšie.
1: A v toho je prišlo, až jentom v toho časa máme také nímskú variantu, ungarskú variantu v toho samského spíva. Nic v všetkých národnosťov, ale na nemenej ja znajom nímskú variantu a také ungarskú variantu. To je veľký zájemné, až sú ten text vzeli a prevožili také do tých rýcov národných menšinov v starej Československe.
0: Vlečiš víš náš čestou Čižašťa. Jo nastal pre jeden zvukový film v Českej rýce. Ben jo navizal na živadlovú gráše Jozefa Kajetana Tyla pod titulom Filovačka. Ve filmie sú prevzeli muziku Františeka Škroupy a texty Tyla. Skoro na koncu filma je scéna, že už zpívá jeden psosar zpív Kde domov můj.
2: Kde domov můj, kde domov můj.
1: V tom filmě jo, to tak bylo, až tu celou muziku ved Škroupy s tím textem ved Josefa Tyla jsou převzeli. A ta głowna scena jo taka była, żeż jeden psosar jo spiwał tu czesku hymnu. A to jo taka gnująca scena, kiedyś przecej możem przyrównać z naszej sytuacji, jaką mamy w Serbach. Tam jo ustupił jeden bogaty bergar, kiedyś jo gierdy na te spiwy, a se wielica z nimskim spiwom. A wenn to wszystko gotujo we nimskej rece z czeskim psizukom. To jo wegim zajne widzisz a słyszasz. A wenn zachopio spiwasz taki nimski Gassenhauer O du lieber Augustin. A te luže, ako tam seže na tom svieženiu, jomu vrtegroniu, nie, to nejsú naše spívy, to môžeš zabiš. A ven vrtegronio na to česky zolche sprache za pár let bužo čeština fuč. A na to zachopio jeden psosa spívaš tu česku hymnu a publikum nieco akceptirovaš pestajenie toho nadutego bergaria a všichni potom sobu spívajú tu česku hymnu. Jo? A ku koncu se gronie taký spív Čechy nikdy nezabývajú. To je naša rec, to je naša kultúra. My môžeme na takú kultúru gardebiš.

Žinca je spievali veci ako jano hymna českeje. Negledajúci na historickú rolu a uznam, joven teke žil ľudoveje a popoveje kultúry. Ven jo ve viernym zmysle jeden ľudový spiev, kedarež jo se interpretiroval ve nejšako rakších variantách.

0: Žinca, jo tak daleko. Žinca svieše Serbe Texasu svoj lietne sviežin. To kroni nic net, prakticky akle za 7 gžino, tak daleko všetci od Cacova zóna Texasu, kaž pla nás už viacorio venia akle svieše. Ktož nema pšaue predstajenie, kak tam napšaru svieše, dajo miastem dokumentárny film Passing It Down, jo titel na serbske jo dali davaš. Film sleduje však im tamnem Texas Wentz. Kak veni mysle vo svojich koreniach a kak sú zvenožili Žinca ešte svoju identitu sebe obhovaš, zaznajome napríklad Weldena Mersinkovského, veni os už je 70 letami sama južo byl na serbskom recem kurzu budušenia a veľgin aktívne kronist ve Serbine.
1: How do you feel about this legacy?
2: Honored.
3: In the Mendish community, there's a lot of stories, I'm afraid, that were lost.
4: There were a few tears, mine included.
0: Ve filmie jo teke o to, kak šieško jo to kulturu obhovaš, ako u nas Serbe Texasu cesto se mysle veni su nímske. Dokoleš tak su ich druga Amerikanarie vyželi, a nekotare su se teke sromali togo serbskego. Peška jo ten, ja to musíme k tomu gorniš, ten 26 minútu ve film dotych miest jano vížeš ve USA, naš máme šansu jen raz vížeš u nás. Ja neviem, napríklad na filmovém festivalu Hošebus, pen teke by zgönili, co ma to nase z tamnýho serskýho Jezu Paf Tacos. Ale nejprve producujem gledaš přijdúce magazín Vulatku v MDR v oktobrie. Ten kolegy přinesú report ved svieženia. Tam rovno jeden kolega jo za aktuálne zašišče mežešo. Ale teke slucháš víče náš program, pon Buža, tamne reporter Clemens Schmidt za nás poviežeš.